ɔhene kɛseɛ, wo na wosakyera mmerɛ ne nna na woyi som hɔ na wode han aba. Wɔnyame bɛbrɛ ne wankura na te sɛ wo ɛnɛ da yɛnsere wɔ ma yi yɛnyɛ kwa yɛbrɛtuo bi di yɛbrɛ bua sɛ a wɔwura wo so na wo bae na wo korɔ woda mu fu a brɛko pɛ yɛsom wo ama sɛ nyina nyame woyɛ.

0: mwa kwaba.
1: Yema mwa kwaba, ayiko, nana bre bre, obrimpon, okatechi, sinase, waba, sinase.
0: Neat FM 100.9.